0: 80-та на Радио Е на 80-та.
1: Тоа е 80-та и е рубрика, о катери завртимо какшно вашо глазбено желјо. Прегледаме СМС-е, нич 3, нич 205-100 е штевилка, камо лако пошлете СМС-ко написано глазбено желјо, че ше кога кај поздравлате, кому кај желите, ал па не, се само подпишете, и е то то. In ravno nepodpisan ali pa nepodpisana Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong bi zdaj le pasala. Ma tudi res je ta vedno paša, res odlična pesem.
2: Radio 1 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.